0: wo ha onesen e de na etetew e de na aso so a wunya obi nka wa ma ne enkyere obi di ni tumi tetew obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se ne ama fem e hona na na prempene na bedwafo atena asemkro ne so na wapapam na wapene pomasi bre se hia lawyer ehia doctor ehia police ni ne ama fem jumadie beteno te enti adwoda kosi fiade bia anopa no ndu kosi awia dumienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesan asiri bio se obi na mo how yi mu biara onfra homa trufo iso 0557151178 near my firm in Simbebri.
1: Silver Sports,